0: Lek menabuhi lah. Tabu ono.
1: Lah terus kon piye to, Pak?
0: Kok mondak-mandek. Piye tukang ndang lho. Ayo diayak cah loro ya.
2: Ayo.
0: Ya.
1: Terus iki piye?
0: Tabuhi neh no.
1: Oke. Ayo mapan.
0: Eh?
1: Mapan.
0: Sing mapan aku bapakmu, Dok.
1: Kabeh no.
2: Mapan piye?
0: Oke. Okay.

Nangkoto pati prakuto botini perbowo. Kula nuwun wonten timbalan sinuwun. Nuwun kula Kangjeng sinuwun. Bener hopo kang dadi aturmu? Menawa ingsun hambung meneng tanpa sabawa, ora urung malah bingung pikirku prakuto. Kula nuwun sembah nuwun sinuwun. Dene sampun nampi dhateng atur kula lho. Anggok bilih dipun keparangakan mangertos lajeng menopo ing dipun bakali patuk ing sinuwun kalung nok nok nok nok nok. Ngini prakuto. Siang Pantoro Rati inging-ing sun penggalih horalnya mau kejobo lekasing Gusti Menoroyono prakuto. Kula nuwun sewu. Raden Menoroyono kados pundi lo. Kowe nyemurupi dewi prakuto. Ingatasi Narayana kuwi kadanging nata kasatriyane ya wis genah. Nanging pagini yo teko dheweke harang-arang ana kasatriyan lan arang sebo marang Kraton Mandura. Narayana kuwi rumangsane kaya isih Joko wae. Kok kaya ora duwe rasa welas karo bojo iku si Jembawati. Lan maneh kang padha ora ngerti. Kini roh ingsun jejering ngadang tuh ora bisa mikir marang sedulur. Dikira kamukten tinggalane wong tuaku mung tak regem dhewe tak rasake dhewe. Mongko kurangane apa oleh ku mikir marang Sinarayana. Ketitik bumi Banjar Patoman wis tak pasrahke marang dheweke dimen kanggo mukti karo bojone. Lah kok malah bujur atau dipikir mung buru marang senenge dhewe. Praguto, praguto. Saya ngombro-ombro pikirku. Aja-aja Narayana meri perkara aku kang dadi ratu mandur kene, praguto. Mongko kowe nyemurupi dhewe. Ingsun dadi ratu iki ora karepku dhewe. Nanging hawe soko keparangin Kangjeng Rama Suwaragi didasari tri prakoro. Sepisan ingsun iki anak pembarep mijil soko Garo Prameswari. Kaping pindho miturut gotek jare mbiyen Kakrasana kuwi gedhe labuhane tumrap marang negara Mandura. Ingkang kaping telu Bala Dewa dipilih dening para kawula sak negara Mandura. Ingsun diutus dening para kawula Mandura kene nyekel pemerintahan Praja Mandura. Kanthi dasar kuwi mau kabeh dening Kangjeng Rama Suwargi, ingsun banjur dipercaya ngasta panguwasa Praja Mandura iki prakuto. Kula nuwun ngeningi. Ewa dinian pancen Narayana kepengin lenggah dampar ke Prabon Mandura. Hingsun legolilo kok prakuto, legolilo. Malah dewe karaben ngerasa ke dewi. Wong dadi ratu kuwi rekoso poko penak. Ngatur negara noto kaulo kuwi gampang opo angel karaben dirasaki si Narayana. Yang dewe sing ngalami dewi. Mengkora ora maido karo kang dadi ratu iki prakuto. Kula nuwun sewu sinuwun. Kepareng kula badhe matur lho. Yo. Mora kaya matur. Sewu lepat diagung pangak sumatuk ing sinuwun. Saking pamanggih kula estunipun kang rayi Narayana menika mboten kagungan naras meri dhumateng palenggan patuk ingkang sinuwun. Kusik. Dasarmu apa kok kowe matur mengkono? Kula ngertos. Wiwit timur ngantos diwasa paduka ing sinuwun Raden Narayana dalah Raden Ayuwara Sembadra menika dipun gula wentah kalian Bibi Sagopi kalian paman Antiyogopo wonten ing Widara Kandhang. Kanthi mekaten paduka sakadang sampun ngraosaken rekaosipun tiyang gesang wonten ing Karang Pradesan. Nadyanto paman Sagopo menika namung sak derajating tiyang angin lembu
Namung kasunyatanipun pinter glowentah dumateng lari. Tandha buktinipun sareng sampun sami diwasa sedaya dados prayagung luhur. Kaporken rayi Radyan Narayana sugengipun boten namung mikiraken pribadinipun piyambak. Radyan Narayana tansah mbudidaya dumateng indak ing pangesanganipun para kawula mandura. Kadosta paring sandang tiang kawudan, paring bogo tiang keluwen, paring kudung tiang kepanasan, paring payung tiang kejawan, paring teteng tiang kalunyong, soho paring pemadang demating tiang nandang pepeteng. Ugi mboten kantun bangun papan pangibadah. Gusti Radyan Narayana menika dipunalem inggih mboten bungai, dipunawon-awon inggih ketingal sabaripun. Lekas paten kala wau mertelakaken bilih Kang Rayi namung mligi sabiyantu dhumateng paduka ingkang sinuwun lho. Hebatipun malih sinuwun. Kang Rayi Narayana menika mboten nating ngetingalaken dumeh kadang narendra. Nyatanipun mboten ketingal gendung kumalungkung. Mboten nate ngresai sinuwun menapa-menapa inggih mentas piyambak. Dasaripun Kang Rayi menika remen nguwongke wong. Menika Kang Rayi. Mila sinuwun mboten mokal. Kathah tiyang ingkang sami mastani bilih Radyan Narayana satunggaling prayagung ingkang sugih tanpa bondo, ngluruk tanpa bola, menang datang ngasorake. Inggil boten ngungkuli handak nyuten kungkulan sinuwun. Sedaya kala wau inggih lebet anggenipun tansah njagi asma tuwin kayu batang kusang.